0: mai mare, cazi declarat, când se faci cu cazi declarat.
1: Fresh declarat, tată, carismatic, mystic, surista, tot.
0: Mai mare, cazi declarat, când se faci cu cazi declarat.